o tshameko o le ke eno e leng gore o ile wa ntatlha tatlhi tatlhi tlitlitli ka ke ile ga ke itse gore ke eng mo go nna ke ile ka dumela gore ke ile ka dumela gore setlhopha se ele se sengwe se ele sen se leader beke tse pedi tse di fetileng sele ke sone se ntsha go tsa kapa e me e sale hela ka di top 80 Standard Bank top 80 di simula hela o bona gore ba tshameke ke gone ba ileng gore yana ba itshupa gore bone ke bomang ke bomang na lona moretsi ka ke kgwemo wa hale pele ga ke gonela dikgantsa gago tsa sepodisi.